Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goražda. Sport centar.

moraju možda jedno mjesec dana, prvih mjesec dana da se pridržavaju nekih preporuka, da se ne isteže ta ruka, da se ne podiže visoko, pardon. A nakon toga sasvim normalno žive. Međutim, jedino u poslednje vrijeme

na sudijske odluke tokom velikih utakmica. Ono što FIFA sigurno jedino ne može da uradi, teško mogu da izbace Francusku i Španiju, osim jel, kad se zastanu sad te dvije ekipe, kad se zastanu zajedno. Dakle, sve što su mogli da eventualno eliminišu, da pokuraju, oni su na razne načine, da li putem sudija, da li putem vara, da li putem kazni, suspenzije, tih istih kazni. Tako da imamo sad, ako možemo tako kažem, očekivano polufinale. To slobodno, niko ne može da pogriši da ove zemlje nisu to sada. A da li Argentina trebala dođe do ove? Svakako da nije trebala, pogotovo kad znamo i grupu i sada značam utakmice Egipat i još neke, da nevjerojatno da jedna reprezentacija ima takvu moć da uvijek se protivnicima dosuđuju crveni kartoni, da se Argentini dosuđuju penali, tako da to sigurno nije plod slučajnosti, nego dobro osmišljene igre. Što se tiče produžetka i nekih novih pravila, hajde, recimo da mi se sviđa taj korner, da se može ponoviti korner, mada smo i svjedočili neku već jednu utakmicu u kojem se izvodi korner, pa se poništi gol zbog faula, pa se dosudi taj faul, ali se ne poništi korner, tako da stvarno smo svjedočili.